menneisyys on enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alleen. Ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta. Eikä huomista.

periaatteessa ei ole enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle. Ja ei ole enää toivoa. Ei mahdollisuutta. Eikä huomista.